Най-добрата станция за музика. Майя. Feel the music. Бънче, бънче, дай милион, да направим купон. Мама каза, да внимавам, видя ли те, бързо бягам.

0: съм сам.
1: Душата ми вече е на парчета, някой казва това ти е късмета, любовта за теб не е заета.

Ако мислите ми бяха пръстен, ти щеше да се чувстваш постоянно докосвана, прегръщана, погалвана и милвана, притискана по-силно и по-нежно, случайно, не случайно, нахално явно или скришно. И ако мислите ми бяха пръсти, сега, където и да си, в точно този миг ще кажеш: спри вече, престани, вбесяваш ме, не пипай косата ми, ще я разрушиш. И слава Богу, мислите ми нямат устни и няма как да бъда хванат на место престъплението, което си ти цялата, навсякъде и винаги. Душата ми вече е на парчета, някой казва да ти е късмета, любовта за теб не е заета.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Четири часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика.

Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Пет часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Шест часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седем часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа.
1: Най-добрата станция за музика.
0: Майя.
2: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: прах, петна и натоварено ежедневие,
1: почисти дома с Полифреш.
0: Офисът трябва да блести.
1: Почисти офиса с Полифреш.
0: Мръсни или прашни стъкла,
1: почисти стъклата с Полифреш.
0: Килимът има нужда от освежаване,
1: изпари килима с Полифреш.
0: Бъди свеж. Почисти с Полифреш. Рекламно изявление от Орекс. В сезонът на капково напояване сме. Ние от Орекс като вносител предлагаме супер промоции на капково напояване, водни помпи, резервоари и автоматизирани поливни системи. Всичко това и цялостно ВИК оборудване от доказани европейски производители. Посети ни в магазин Орекс, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни! Орекс. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
2: Голямото откриване на сграда C-Max. Елате на 9 май от 11 часа в квартал Младост между Бриколаж и Лидъл. Очакват ви големи търговски отстъпки от 14 обекта. За децата огромни изненади с аниматори, захарен памук, балони, фолклорен ансамбъл и много забавления. Откриване на сграда C-Max. 9 май, 11 часа. Квартал Младост между Бриколаж и Лидъл.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
4: Вие слушате Радио Майя.

0: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
1: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и вашия бизнес. При нас ще откриете богат избор от марки и модели, а нашият екип ще се погрижи за бързо професионално обслужване и внимание към всеки детайл.
0: Защото за Дочев Клима най-важното е едно – доволният клиент. Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим на територията на цялата област Варна.
2: Голямото откриване на сграда C-Max. Елате на 9 май от 11 часа в квартал Младост между Бриколаж и Лидъл. Очакват ви големи търговски отстъпки от 14 обекта. За децата огромни изненади с аниматори, захарен памук, балони, фолклорен ансамбъл и много забавления. Откриване на сграда C-Max. 9 май, 11 часа. Квартал Младост между Бриколаж и Лидъл.
3: Рекламно изявление от Орекс. В сезонът на капково напояване сме. Ние от Орекс като вносител предлагаме супер промоции на капково напояване, водни помпи, резервоари и автоматизирани поливни системи. Всичко това и цялостно ВИК оборудване от доказани европейски производители. Посети ни в магазин Орекс, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Орекс, купуваш изгодно, директно от вносителя.
1: Тревожността, паникатаките, емоционалното хранене и стресът от професионално натоварване често са резултат от нарушена невронна регулация.
0: В Балканфит Варна въведохме технологията ExoMind – високотехнологична система за невростимулация, възстановяваща мозъчната активност, регулираща стреса, импулсивното хранене и емоционалната нестабилност. Без медикаменти, без инвазивни процедури. Единствено в Балканфит Варна – Fullmax Center. Научете повече и на balkanfit.bg. Телефон за връзка 087-9440-435.
4: Излизаме от рано, всички с надежда.
5: Е ти ко чака за комшията да наглежда?
4: Има едни шетът, само да ги хвана.
5: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
4: Трябва.
6: Вчера в магазина, броя си обороти, влизат двама, трима, добре, че беше сота.
4: Алармата се включи.
5: Махлата е на крак.
4: След 2 минути дойде
5: сота на Спартак.
4: А, така.
7: Много добре.
4: Сот, Спартак, винаги на крак.
0: Търсите нови мебели? Моят красив дом ви очаква във Варна.

0: Булевард Цар Освободител 161. Кажете Радио Дом и получавате 5% отстъпка. Моят красив дом.bg.
1: Радио Майя. Телефон за реклама. Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Девет часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Естетичен център Диона Про е създаден специално за вас и вашите нужди. За случаите, в които ви е трудно да влезете в мечтаната форма. Понякога е нужно съвсем малко да заобичате тялото си отново. Разполагаме се специалисти 7 дни в седмицата. Апаратите ни са от най-ново поколение. New Era Tight за супер приятна радиочастотна терапия за редуциране на бръчки, отпусната кожа, целулит, мастни натрупвания, без болка. V-Beam лазер за лечение на капиляри, капилярни звезди, червени стрии. Подмладяване без възстановяване и още над 30 дерматологични индикации. И CO2 лазер за стари стрии и белези от акне. Интимно подмладяване. За повече информация www.dionapro.com.
1: Рекламно изявление от Орекс. В сезонът на капково напояване сме. Ние от Орекс като вносител предлагаме супер промоции на капково напояване, водни помпи, резервуари и автоматизирани поливни системи. Всичко това и цялостно ВИК оборудване от доказани европейски производители. Посети ни в магазин Орекс, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Орекс, купуваш изгодно, директно от вносителя.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Пътят към красиво и силно тяло започва с технология, която работи вместо теб. От Balkanfit Варна ви представяме M-Sculpt Neo – най-ефективната клинично доказана система в света за едновременно изграждане на мускули и редукция на мазнини чрез радиочастота и HIFM технологии. Тук резултатите проследяваме с 3D анализ VisBody, а възстановяването подпомагаме с медицински лимфен дренаж. Намери ни в Fullmax Center и на balkanfit.bg. Запази своя час 087-944-0435.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Десет часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая. Your

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Чули, какво ти казах?
2: Който е?
1: Предната реклама. Стос голям обект.
2: Голяма е?
1: Трябва си охрана.
3: Един път вече патих и втори път не искам.
4: Нещо ако стане, паника на ти.
1: Сега спокойно.
3: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
2: Какъв този?
4: Охраната дойде, направо го извърли.
5: А, не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
1: Оплашиха се.
6: Сот Спартак. Винаги на крак.
7: Прах, петна и натоварено ежедневие.
0: Почисти дома с Полифреш.
7: Офисът трябва да блести.
0: Почисти офиса с Полифреш.
7: Мръсни или прашни стъкла.
0: Почисти стъклата с Полифреш.
7: Килимът има нужда от освежаване.
0: Изпери килима с Полифреш.
7: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
8: Голямото откриване на сграда C-Max. Елате на 9 май от 11 часа в квартал Младост между Бриколаж и Лидъл. Очакват ви големи търговски отстъпки от 14 обекта. За децата огромни изненади с аниматори, захарен памук, балони, фолклорен ансамбъл и много забавления. Откриване на сграда C-Max. 9 май, 11 часа. Квартал Младост между Бриколаж и Лидъл.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
1: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и вашия бизнес. При нас ще откриете богат избор от марки и модели, а нашият екип ще се погрижи за бързо професионално обслужване и внимание към всеки детайл.
0: Защото за Дочев Клима най-важното е едно – доволният клиент. Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим на територията на цялата област Варна.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Единайсет часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Търсите нови мебели? Моят красив дом ви очаква във Варна. Булевард Цар Освободител 161. Кажете Радио Дом и получавате 5% отстъпка. Моят красив дом.bg.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

Dip trap, the Fantasia.

Here's one that's cool, crazy, in the groove, super, and

0: Естетичен център Диона Про е създаден специално за вас и вашите нужди. За случаите, в които ви е трудно да влезете в мечтаната форма. Понякога е нужно съвсем малко да заобичате тялото си отново. Разполагаме се специалисти 7 дни в седмицата. Апаратите ни са от най-ново поколение. New Era Tight за супер приятна радиочастотна терапия за редуциране на бръчки, отпусната кожа, целулит, мастни натрупвания, без болка. VBM лазер за лечение на капиляри, капилярни звезди, червени стрии. Подмладяване без възстановяване и още над 30 дерматологични индикации и CO2 лазер за стари стрии и белези от акне. Интимно подмладяване. За повече информация www.dionapro.com.
1: Голямото откриване на сграда C-Max. Елате на 9 май от 11 часа в квартал Младост между Бриколаж и Лидъл. Очакват ви големи търговски отстъпки от 14 обекта. За децата огромни изненади с аниматори, захарен памук, балони, фолклорен ансамбъл и много забавления. Откриване на сграда C-Max. 9 май, 11 часа. Квартал Младост между Бриколаж и Лидъл.
2: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика, транспорт и спедиция.
3: Телефон във Варна 607-607.
2: Интерлогистика. Вашите куриери.
4: Прах, петна и натоварено ежедневие.
5: Почисти дома с Полифреш.
4: Офисът трябва да блести.
5: Почисти офиса с Полифреш.
4: Мръсни или прашни стъкла.
5: Почисти стъклата с Полифреш.
4: Килимът има нужда от освежаване.
5: Изпари килима с Полифреш.
4: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.

0: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
1: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и вашия бизнес. При нас ще откриете богат избор от марки и модели, а нашият екип ще се погрижи за бързо професионално обслужване и внимание към всеки детайл.
0: Защото за Дочев Клима най-важното е едно – доволният клиент. Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим на територията на цялата област Варна. Търсите нови мебели? Моят красив дом ви очаква във Варна. Булевард Цар Освободител, 161. Кажете Радио Дом и получавате 5% отстъпка. Моят красив дом.бг.
1: Тревожността, паникатаките, емоционалното хранене и стресът от професионално натоварване често са резултат от нарушена невронна регулация.
0: В Балканфит Варна въведохме технологията ExoMind – високотехнологична система за невростимулация, възстановяваща мозъчната активност, регулираща стреса, импулсивното хранене и емоционалната нестабилност. Без медикаменти, без инвазивни процедури. Единствено в Балканфит Варна – Fullmax Center. Научете повече и на balkanfit.bg. Телефон за връзка 087-9440-435.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
0: Вие слушате Радио Майя.

Радио Майя. Най-добрата.

0: Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Red Rock на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Red Rock. Red Rock. Телефон за резервации 0894-76-0999.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: музика.
1: Радио Мая.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.

отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Четиринайсет часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Естетичен център Диона Про е създаден специално за вас и вашите нужди. За случаите, в които ви е трудно да влезете в мечтаната форма. Понякога е нужно съвсем малко да заобичате тялото си отново. Разполагаме се специалисти 7 дни в седмицата. Апаратите ни са от най-ново поколение. New Era Tight за супер приятна радиочастотна терапия за редуциране на бръчки, отпусната кожа, целулит, мастни натрупвания, без болка. V-Beam лазер за лечение на капиляри, капилярни звезди, червени стрии, подмладяване без възстановяване и още над 30 дерматологични индикации и CO2 лазер за стари стрии и белези от акне, интимно подмладяване. За повече информация www.dionapro.com.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

Nova Music. Manipulatore, smooth.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Естетичен център Диона Про е създаден специално за вас и вашите нужди. За случаите, в които ви е трудно да влезете в мечтаната форма. Понякога е нужно съвсем малко да заобичате тялото си отново. Разполагаме се специалисти 7 дни в седмицата. Апаратите ни са от най-ново поколение. New Era Tight за супер приятна радиочастотна терапия за редуциране на бръчки, отпусната кожа, целулит, мастни натрупвания, без болка. VBM лазер за лечение на капиляри, капилярни звезди, червени стрии, подмладяване без възстановяване и още над 30 дерматологични индикации и CO2 лазер за стари стрии и белези от акне, интимно подмладяване. За повече информация www.dionapro.com.
1: Голямото откриване на сграда C-Max. Елате на 9 май от 11 часа в квартал Младост между Бриколаж и Лидъл. Очакват ви големи търговски отстъпки от 14 обекта. За децата огромни изненади с аниматори, захарен памук, балони, фолклорен ансамбъл и много забавления. Откриване на сграда C-Max. 9 май, 11 часа. Квартал Младост между Бриколаж и Лидъл.
2: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
3: Телефон във Варна 607-607.
2: Интерлогистика. Вашите куриери.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Още хитове.
1: Още хитове.
0: По Радио Мая.
2: Онче бонче, дай милион, да направиме купон. Мама каза да внимавам, видя ли те, бързо бягам.

Ново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Прах, петна и натоварено ежедневие.
2: Почисти дома с Полифреш.
1: Офисът трябва да блести.
2: Почисти офиса с Полифреш.
1: Мръсни или прашни стъкла.
2: Почисти стъклата с Полифреш.
1: Килимът има нужда от освежаване.
2: Изпари килима с Полифреш.
1: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Търсите нови мебели? Моят красив дом ви очаква във Варна. Булевард Цар Освободител, 161. Кажете Радио Дом и получавате 5% отстъпка. Моят красив дом.бг.
1: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Ред Рок на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Ред Рок. Ред Рок. Телефон за резервации 0894 76 0999.
2: Балкан Фит Спорт и Уелнес Център е създаден с мисия – здраве отвътре навън. Тук най-добрите специалисти се срещат с високите технологии – ExoMind, M-Sculpt Neo, биорезонансна диагностика, LymphaSTIM и VisBody 3D анализ. Добавете модерни групови тренировки, персонална грижа и общност, която стои зад вас. Балкан Фит – място, където науката работи в твоя полза. Намери ни в Fullmax Center и на balkanfit.bg. Телефон 087-944-0435.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
4: Вие слушате Радио Майя.

Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Всяка друга станция. 17 часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Естетичен център Диона Про е създаден специално за вас и вашите нужди. За случаите, в които ви е трудно да влезете в мечтаната форма. Понякога е нужно съвсем малко да заобичате тялото си отново. Разполагаме се специалисти 7 дни в седмицата. Апаратите ни са от най-ново поколение. New Era Tight за супер приятна радиочастотна терапия за редуциране на бръчки, отпусната кожа, целулит, мастни натрупвания, без болка. VBM лазер за лечение на капиляри, капилярни звезди, червени стрии. Подмладяване без възстановяване и още над 30 дерматологични индикации и CO2 лазер за стари стрии и белези от акне. Интимно подмладяване. За повече информация www.dionapro.com.
1: Рекламно изявление от Орекс. В сезонът на капково напояване сме. Ние от Орекс като вносител предлагаме супер промоции на капково напояване, водни помпи, резервоари и автоматизирани поливни системи. Всичко това и цялостно ВИК оборудване от доказани европейски производители. Посети ни в магазин Орекс, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни! Орекс. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
2: Голямото откриване на сграда C-Max. Елате на 9 май от 11 часа в квартал Младост между Бриколаж и Лидъл. Очакват ви големи търговски отстъпки от 14 обекта. За децата огромни изненади с аниматори, захарен памук, балони, фолклорен ансамбъл и много забавления. Откриване на сграда C-Max. 9 май, 11 часа. Квартал Младост между Бриколаж и Лидъл.
3: Прах, петна и натоварено ежедневие.
4: Почисти дома с Полифреш.
3: Офисът трябва да блести.
4: Почисти офиса с Полифреш.
3: Мръсни или прашни стъкла.
4: Почисти стъклата с Полифреш.
3: Килимът има нужда от освежаване.
4: Изпари килима с Полифреш.
3: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
5: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика, транспорт и спедиция.
6: Телефон във Варна 607 607.
5: Интерлогистика. Вашите куриери.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
1: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и вашия бизнес. При нас ще откриете богат избор от марки и модели, а нашият екип ще се погрижи за бързо професионално обслужване и внимание към всеки детайл.
0: Защото за Дочев Клима най-важното е едно – доволният клиент. Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим на територията на цялата област Варна.
2: Рекламно изявление от Орекс. В сезонът на капково напояване сме. Ние от Рекламно изявление от Орекс. В сезонът на капково напояване сме. Ние от Орекс като вносител предлагаме супер

0: 21. Кажете Радио Дом и получавате 5% отстъпка. Моят красив дом.бг. Пътят към красиво и силно тяло започва с технология, която работи вместо теб. От Балканфит Варна ви представяме M-Sculpt Neo – най-ефективната клинично доказана система в света за едновременно изграждане на мускули и редукция на мазнини чрез радиочастота и HIFM технологии. Тук резултатите проследяваме с 3D анализ VisBody, а възстановяването подпомагаме с медицински лимфен дренаж. Намери ни в Fullmax Center и на balkanfit.bg. Запази своя час 087-944-0435.
1: Излизаме от рано, всички с надежда.
2: Е ти ко чакаш, бе? Комшията да наглежда?
1: Има едни шетат, само да ги хвана.
2: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
1: Трябва.
3: Вчера в магазина, броя си обороти, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
1: Алармата се включи.
2: Махлата е на крак.
1: За 2 минути дойде
2: сота на Спартак.
4: А, така.
1: Много добре.
2: Сот, Спартак. Винаги на крак.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: is a dance floor. Get on. This beat is technotronic. This beat is technotronic. And Eric got lyrics for ya. I saw your posse, but now it's me who's bossy. So I give the orders around here. You don't wanna get sacked so bare. This beat is technotronic. This beat is technotronic. This beat is technotronic.
1: Естетичен център DionaPro е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
2: Голямото откриване на сграда C-Max. Елате на 9 май от 11 часа в квартал Младост между Бриколаж и Лидъл. Очакват ви големи търговски отстъпки от 14 обекта. За децата огромни изненади с аниматори, захарен памук, балони, фолклорен ансамбъл и много забавления. Откриване на сграда C-Max. 9 май, 11 часа. Квартал Младост между Бриколаж и Лидъл.
3: Рекламно изявление от Orex. В сезонът на капково напояване сме. Ние от Orex като вносител предлагаме супер промоции на капково напояване, водни помпи, резервоари и автоматизирани поливни системи. Всичко това и цялостно ВИК оборудване от доказани европейски производители. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex, купуваш изгодно, директно от вносителя.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Майя.

0: Рекламно изявление от Орекс. В сезонът на капково напояване сме. Ние от Орекс като вносител предлагаме супер промоции на капково напояване, водни помпи, резервоари и автоматизирани поливни системи. Всичко това и цялостно ВИК оборудване от доказани европейски производители. Посети ни в магазин Орекс, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни! Орекс. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
1: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
2: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и вашия бизнес. При нас ще откриете богат избор от марки и модели, а нашият екип ще се погрижи за бързо професионално обслужване и внимание към всеки детайл.
1: Защото за Дочев Клима най-важното е едно – доволният клиент. Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим на територията на цялата област Варна.
3: Чули, какво ти казах?
4: Който е?
3: Предната реклама. С този голям обект.
4: Голяма е?
3: Трябва си охрана.
5: Един път вече патих и втори път не искам. Нещо ако стане, паника на ти.
3: Сега спокойно.
5: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
4: Къв този?
5: Охраната дойде, направо го извърли.
6: А не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
3: Оплачиха се.
6: Соц Спартак. Винаги на крак.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Майя.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Музика. 19 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по Радио Мая започват
1: сега.

0: Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Радио Мая.
1: Okay, we're all listening.
0: Най-добрата станция за музика. Feel the music. Отново 103 пъти повече музика.
2: Всяка друга станция.
0: Часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио

отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Двайсет и три часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Нула часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music. Hello.

everywhere.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Един часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Два часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Три часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.